0: da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 19. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 19. juna 1566. godine rođen je škotski kralj James VI Stuart, koji je kao James I od 1603. do smrti 1625. godine prvi vladao i škotskom i engleskom i bio prvi Stuart na engleskom prestolu. Posle abdikacije sa škotskog prestola, majke Marije Stuart 1567. godine, kada je imao samo godinu dana, proglašen je kraljem Škotske i tu titulu nosio do smrti. Na današnji dan 1623. godine rođen je francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal. Istakao se otkrićima iz geometrije i fizike sa francuskim matematičarom Pierreom Fermatom. Postavio je osnove računa verovatnoće. Izumeo je hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak vazduha opada s visinom. Po njemu je ime dobila jedinica za pritisak. Devetnaestog juna 1867. godine meksički republikanci streljali su nametnutog cara Ferdinanda Maksimilijana I, Jozefa Habsburga, krunisanog posle francuske vojne intervencije. Meksikanci su potukli intervencionističke trupe, a za predsjednika je ponovo izabran Benito Pablo Juarez, koji je u vreme francuske intervencije od 1861. do 1867. predvodio meksički narod u borbi za nezavisnost zemlje. Na današnji dan 1886. godine rođen je srpski slikar Jovan Bjelić, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih likovnih stvaralaca između dva svetska rata. Bio je scenograf Narodnog pozorišta u Beogradu, slikao je portrete, pejzaže, mrtvu prirodu i kompozicije. Imao je privatnu školu iz koje je izašlo niz slikara. Poznata dela su Portret devojke, Kupačica, Jajce, Kći umetnikova, Dvorište, Sarajevo, Portret starice itd. Devetnaestog juna 1906. godine rođen je britanski fiziolog i biohemičar Ernst Boris Chain. Sa Aleksandrom Flemingom i Howardom Walterom Florijem 1945. godine je podelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće penicilina. Chain i Flori su zajedno otkrili terapeutski učinak i hemijski sastav penicilina, kao i načine kako izolovati i koncentrisati penicilin. Na današnji dan 1937. godine umro je škotski pisac James Matthew Barrie. Pisao je uglavnom drame i pripovetke, a svoje najpoznatije delo, Peter Pan, o dečaku koji ne želi da odraste, prvobitno je napisao u dramskoj formi 1904. godine, da bi ga kasnije pretočio u roman 1929. Devetnaestog juna 1953. u američkom zatvoru Sing Sing izvršena je smrtna kazna na električnoj stolici nad Juliusom Rosenbergom i njegovom suprugom Ethel, optuženim da su Sovjetskom savezu odavali nuklearne tajne, bez obzira na apele širom sveta da im bude pošteđen život. Njih dvoje su prvi bračni par pogubljen u Sjedinjenim američkim državama. Devetnaestog juna 1992. godine u bolnici u Banja Luci umrla je 12. beba zbog nestašice kiseonika, jer Sjedinjene Američke Države i ostale zapadne zemlje nisu dozvoljavale dostavu humanitarne pomoći vazdušnim putem zapadnom delu Republike Srpske tokom borbi srpskih jedinica sa muslimanskim i hrvatskim snagama za koridor kod Brčkog. Prva od 12 beba u Banja Luci umrla je 22. maja 1992. godine.